0: Production here is ramping up quickly. Candela plans for up to 1,800 vessels per year, and it's venturing into public transportation.
1: The next step for Candela is to make the electric ferry, which we're calling Candela P12 Shuttle, and it will run here in Stockholm in passenger traffic next year. At that time, it will be the fastest electric ship in the world, and also the fastest ship here in Stockholm, actually, in commuter traffic. The P12, it will be no waves, no noise, just a silent ride for the passengers. You can have a Skype meeting in the back of the boat without hearing the motor.
0: To be sure, these state-of-the-art fossil-free vessels are not for everyone.
1: Obviously, the boats you see here today are fairly expensive for the average consumer. But since we're also bringing this technology to commercial vessels where costs really matter, we can cut costs by 60% to 80% for the average operator. I think this will be de facto mode of transportation on water in the future. In the future, if you look 10 years from now, I think almost all power boats will be electric and foiling.
0: And on land, perhaps, the future will be bikes like these. Electric, built to last, making gas and diesel engines a thing of the past. Cake Bikes is betting that this latest technology will win out against the old polluters.
2: Det här är något, det är en exportprodukt vi nu tar med oss, och det är första gången vi lyckas göra det på ett så pass effektivt sätt som vi nu har gjort. Och vi är sjukt glada för att vara här och kunna göra det här på Charles. Och då är det så här med vad man har hjärtat och någonstans och ursprunget, där kommer man alltid tillbaka. Så att, då har vi kört två stycken deltävlingar i år. Vi började i Del Mar i Kalifornien för att vaska fram de som kvalificerade sig för Nordamerika. Och så har vi ytterligare då 16 europeer här som träffar amerikanerna idag. Värderingar och tankar här på Gotland. Jag tror att Gotland har världens chans att positionera sig som Europas grönaste region. Och i det avseendet så kan vi spela tillsammans med andra en bricka i det spelet. Vi får en otrolig massa reach internationellt tack vare det vi håller på med. Vi påstår inte att vi är bättre än någon annan. Men vi är ett fönster som attraherar en massa intresse ifrån stort sett alla de marknader som vi skulle kunna vara intresserade av. Om vi så ska sälja grejer utanför ön, eller att vi liksom önskar att locka turism hit, eller etableringar. Som en konsekvens av det så har jag och Arnfinn en diskussion avseende att ta en del av vår verksamhet hit till Gotland. Och sätta då vad vi kallar för innovationscenter kring hållbarhet just kanske här då. Men här på Gotland, det kommer innebära ett 50-tal arbetstillfällen om 3 till 5 år. Ingen jättestor verksamhet i ljuset av att det kanske är 1500 i övrigt i verksamheten om 3 till 5 år. Men jag kan garantera er att det kommer väcka ett otroligt starkt intresse i det som vi redan påbörjat, där vi har liksom followers around the world. Man skriver om, precis som man skriver om Gotland, så syns vi liksom i Wall Street och Washington Post.
0: And there are other winners on the horizon. Repairmen and do-it-yourselfers. With right to repair laws being passed across Europe, a new circular economy is growing, trumping the old ideas of toss and replace. Conserving what we have, from washing machines to woods, while creating jobs for the future. Europe's collective push for sustainable development is vast and varied. And hopefully, the sum of all these projects is greater than the challenges the world faces.

0: with this boat.
1: Olan loves his flying boat so much, in fact, that he's trading it in for a bigger version. The sticker price is higher, but his electricity bill will barely budge.
2: I have had the C7 now for two seasons, and I'm looking forward to having this new C8 because it's a bigger boat and more practical and can take the weather better. I'm really excited, actually, to see my new boat. They are building it now, and we will go to the factory and have a look on it.
3: Hej Mikko.
4: Hej Thomas, kul att se dig. Härligt, trevligt. Välkommen till fabriken. Vi ska kolla på styrapan idag.
3: Ja.
4: Ja. Härligt, ska vi gå in?
3: Ja. Mm.
4: Då har du din båt som ligger där inne, nummer 5.
2: Vad roligt.
4: Nästan klar.
2: Ja.
4: Så att vi kan ju kolla lite hur det ser ut. Bergplanen som ska in där.
2: Ja.
4: Under kommer in i garaget där.
2: Ja.
4: Och sen så ska vi installera motorn här borta. Och sen så ska jag förstås lite detaljer på, men den är nästan klar. Vi ska leverans till våren.
2: Ja.
4: Så här kommer motorn ner och monteras. Och sen så ser du batteripacket där framme. Och sen så kommer förstås all inredning på plats med stolar och allt annat. Och foilsystemet.
2: Fantastiskt. Ja, då får vi bestämma en dag för leverans då.
4: Jajamensan.
2: Det ser jättefint. Ja, här är hardtoppen.
4: Ja.
2: Det är inte farligt.
4: Det är inte farligt.
2: Nej, det är inte.
4: Ja, men det är väl 50 kilo kanske.
2: Ja, true. If you have a normal boat with the engine always making a lot of noise, you're quite tired when you come there, you know, after an hour or two driving. And with the Candela, you're fresh and relaxed when you come to your country house. So it's really totally different experience. You have to actually try it out yourself to understand. It's amazing.
4: There's very little resistance, so you have no waves, basically no wake forming behind the boat. So when you're flying past other traffic and shorelines, you're not causing erosion or damages to moored boats or sensitive ecosystems. You also have these sort of other benefits that are, you should call it superpowers, because once you start flying, this boat becomes vastly better than a conventional craft. So you can drive through big waves without feeling them. When other boats have to slow down, you can go really fast. And the faster you go, the better it performs.
1: Production here is ramping up quickly. Candela plans for up to 1,800 vessels per year, and it's venturing into public transportation.
4: The next step for Candela is to make the electric ferry, which we're calling Candela P12 Shuttle, and it will run here in Stockholm in passenger traffic next year. At that time, it will be the fastest electric ship in the world, and also the fastest ship here in Stockholm, actually, in commuter traffic. The P12, it will be no waves, no noise, just a silent ride for the passengers. You can have a Skype meeting in the back of the boat without hearing the motor.
1: To be sure, these state-of-the-art fossil-free vessels are not for everyone.
4: Obviously, the boats you see here today are fairly expensive for the average consumer. But since we're also bringing this technology to commercial vessels where costs really matter, we can cut costs by 60% to 80% for the average operator. I think this will be de facto mode of transportation on water in the future. In the future, if you look 10 years from now, I think almost all power boats will be electric and foiling.
1: And on land, perhaps, the future will be bikes like these. Electric, built to last, making gas and diesel engines a thing of the past. Cake Bikes is betting that this latest technology will win out against the old polluters.
5: Det här är något, den exportprodukt vi nu tar med oss, och det är första gången vi lyckas göra det på ett så pass effektivt sätt som vi nu har gjort. Och vi är sjukt glada för att vara här och kunna göra det här på Charles. Och då är det så här med vad man har hjärtat och någonstans och ursprunget, där kommer man alltid tillbaka. Så att, då har vi kört två stycken deltävlingar i år. Vi började i Del Mar i Kalifornien för att vaska fram de som kvalificerade sig från Nordamerika. Och så har vi ytterligare då 16 europeer här som träffar amerikanerna idag. Värderingar och tankar här på Gotland. Jag tror att Gotland har världens chans att positionera sig som Europas grönaste region. Och i det avseendet så kan vi spela tillsammans med andra en bricka i det spelet. Vi får en otrolig massa reach internationellt tack vare det vi håller på med. Vi påstår inte att vi är bättre än någon annan. Men vi är ett fönster som attraherar en massa intresse ifrån stort sett alla de marknader som vi skulle kunna vara intresserade av. Om vi så ska sälja grejer utanför ön eller att vi liksom önskar att locka turism hit eller etableringar. Som en konsekvens av det så har jag och Arnfinn en diskussion avseende att ta en del av vår verksamhet hit till Gotland. Och sätta då vad vi kallar för innovationscenter kring hållbarhet just kanske här då. Men här på Gotland. Det kommer innebära ett 50-tal arbetstillfällen om 3-5 år. Ingen jättestor verksamhet i ljuset av att det kanske är 1500 i övrigt i verksamheten om 3-5 år. Men jag kan garantera er att det kommer väcka ett otroligt starkt intresse i det som vi redan påbörjat. Där vi har liksom followers around the world. Man skriver om, precis som man skriver om Gotland. Då syns vi liksom i Wall Street och Washington Post.
1: And there are other winners on the horizon. Repairmen and do-it-yourselfers. With right to repair laws being passed across Europe, a new circular economy is growing, trumping the old ideas of toss and replace. Conserving what we have, from washing machines to woods, while creating jobs for the future. Europe's collective push for sustainable development is vast and varied. And hopefully, the sum of all these projects is greater than the challenges the world faces.